Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

izolovano i potpuno u strahu da se može bilo kome obratiti, javiti za pomoć i na kraju i mnoge oblike nasilja nije ni prepoznala kao takve, tako kada govorimo o seksualnom nasilju, isto tako kada govorimo o ekonomskom nasilju. Često žene

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

dati golova u 90 i nešto minuta nadoknade i da ćemo gledati produžetke. Dvojica rezervista Španije su kreirali akciju koja je donijela gol odluke. Ferran Torres je asistirao za Mikela Merina, a ovaj matirao Diego Costu za 1-0 u 91. minuti. I bilo je jasno da jedna reprezentacija poput Španije neće u nadoknadi dozvoliti sebi da primi gol. Imali su Portugalci dvije izgledne situacije, da tako kažemo, ali gol nisu postigli, tako da nakon onog radovanja protiv Hrvatske sada je uslijedila tuga samo nekoliko dana kasnije. Oni koji pomno prate nekako će reći da je i to pravedno s obzirom na onu utakmicu i puno priče o suđenju u duelu između Portugala i Hrvatske, da Portugalci tada nisu prošli zasluženo. Eto, sada su ispali, samo su jedan korak dalje napravili. Očekivala se reakcija Ronalda na prošlom svjetskom prvenstvu, zanimljivo, za koje se pretpostavljamo da mu možda nije i posljednje. Je onako bio prilično tužan, zaplakao je, svjestan da je propala još jedna prilika da s Portugalom postane svjetski prvak, a večeras je ipak to, odnosno sinoć je to ipak bolje podnio, svjestan vjerovatno da Portugal trenutno nema reprezentaciju i nema igru, bolje rečeno, da ode do samog kraja, tako da je prilično dobro podnio ovu eliminaciju, a Španci onako zadovoljni jer nisu blistali, nije im ovo prva utakmica u kojoj su se mučili napadački. Sjetimo se Zelenortskih ostrva 0-0, pa onda one utakmice protiv Urugvaja kada su pobijedili samo sa 1-0. Ali Španci pokazuju jednu drugu snagu, a to je odbrana, jer u pet utakmica Španija nije primila niti jedan gol i naravno da su jedina selekcija na ovom prvenstvu koja nije vadila loptu iz svoje mreže. Rano jutros po našem vremenu utakmica koja se iščekivala s posebnom pažnjom, razlog je bila ona suluda odluka FIFA da poništi crveni karton za napadača Sjedinjenih Američkih Država Baloguna, koji je dobio nakon starta nad Tarikom Muharimovićem u duelu 16. finala koje su Amerikanci igrali protiv naše reprezentacije. Apsolutno svi su osudili tu odluku koja je bila onako potpuno, a možemo reći i bespotrebna, jer sada se od tog Baloguna, napadača američke selekcije, napravio neki vanzemaljac ili nešto slično. Možda bi reakcija bila drugačija da je recimo za Messija taj crveni karton poništen, jer on je ipak ikona, nogometna institucija koja nosi reprezentaciju Argentine, ali i to možda uoči finala, da ne bi propustio finale, ili da se recimo nešto slično dogodilo Ronaldo u Portugalu uoči finalne utakmice ili Kane u Engleskoj. Ani tada ne bi bilo opravdanja, a ovako je posebno to bilo bizarno i sasvim bespotrebno. Navuklo je bijes skoro svih i onda smo dobili situaciju da je apsolutno, a vjerovatno svako osim samih Amerikanaca, rano jutros navijao za Belgiju u toj utakmici osmine finala. Nisu čak Amerikanci pokazali tu dozu fair playa da recimo, što bi zaista bio potez vrijedan spomena, da je selektor Pochettino odlučio Baloguna recimo ostaviti na klupi i ne koristiti njegove usluge, ali to bi onda opet možda bilo apsurdno. U svakom slučaju Balogun u sastavu od prve minute, ali Belgijanci čini se posebno motivisani nakon svega, pa su poveli golom De Ketelara u 9. minuti. Tilman uzvraća u 31. 1-1, ali samo dvije minute kasnije De Ketelar postiže i svoj drugi gol za vodstvo 2-1 u 57. se ovaj napadač pretvorio u asistenta, a Vanaken je bio strijelac za 3-1 i onda opet Joker s klupe, ovo mu je već treći put čini mi se na ovom prvenstvu da ulazi i postiže jedan gol, ovoga puta ne tako važan, ali gol za potvrdu pobjede Romelu Lukaku u sudijskoj nadoknadi vremena. Konačnih 4-1 debakl Amerikanaca. Svi onako zadovoljni i sretni, Belgijanci najviše nisu propustili priliku čak da malo i bocnu Amerikance da isprovo

kako su preslatke i kad ih vidite, a pogotovo ovako kad ih čujete. 10 minuta do 14 sati slušate emisiju U fokusu federalnog radija. U fokusu sve i svašta, ali moram se suzdržavati od pretjeranog komentarisanja svega onoga što se dešava, a dešava se da recimo Narodna skupština Republike Srpske danas vijeća o vetu Željke Cvijanović i zabrani isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima. Kako da im objasni čovjek, ta zastava je bila zvanična zastava Bosne i Hercegovine, bila pred zgradom Ujedinjenih nacija, međunarodno priznate zemlje. Ne znam šta vi tu imate zabranjivati ili isticati. Kako ovi republikanci, a misli se na sve ove iz Republike Srpske, tako i ovi federalci i svi oni koji se spremaju na izbore ove godine u oktobru, o čemu ćemo pričati malčice više u drugom satu, i sve ono što će uslijediti u smislu onoga i sličnih stvari tipa zabrane isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine, Ljiljana, Srba, Hrvata, Bošnjaka, ovih onih petih, desetih, nemoj ti s njima, oni svaki, mi smo naki, mi smo bolji, oni su loši, to, tri, četiri, sad, SNO.

a mimo vam je sutra, a ja sam u četvrtak. Ajnur i Zoka vas pozdravljaju, ostanite uz program Federalnog radija ako nemate šta pametnije i uživajte u ovom i svakom drugom danu. O, tako je dobro što te znam.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mogu reći kad već imam priliku da pričam o poeziji, jako žao svih mladih, možda i mojih vršnjaka, ali i ljudi koji su mlađi od mene, zapravo strah ih je da pokažu šta vole i da pokažu stvari u kojima su oni dobri samo zbog toga što misle i zapravo što će se desiti taj cyberbullying okolo i nasilje i tuđa mišljenja koja su po prirodi dosta različita i mogu biti dosta i gruba i neprijatna. Poručila bih mladima da se ne boje boriti za nešto što vole i da to javno, jako ponosno, jako glasno rade, jer svaki trud i rad se na kraju isplate. Ovim prilikom bi naravno željela zahvaliti svojim roditeljima, bez kojih stvarno ovo ništa ne bi bilo moguće, prijateljima, ostatku porodice i mojim profesorima u drugoj gimnaziji, koji su baš su pravi primjer

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Hej, ra, novi štos. 3, 4.

ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Došli su u moje selo i tražili 36 pušaka. Nismo ih imali. Rekli su da smo mi pobunjeničko selo i tražili su tih 36 pušaka. Tvrdili smo da ih nemamo. Istirali su nas sve na jednu ledinu. Od jutra do mraka čuvali su nas vojnici. Bilo je vruće. Nismo imali ništa za jelo i piće. Kad bi nam žene donijele vodu, vojnici bi je prosipali pred našim očima.
1: Život je postajao nepodnošljiv. Nove jevrejske porodice su stizale svakodnevno. Arapi su nastojali da zaštite svoje domove.

0: Ako želiš da govorim bilo kojim dijalektom, spreman sam. Ponavljam, spreman sam da govorim bilo kojim dijalektom koji će tebe natjerati da govoriš. Imam ljude čije palice govore jezikom koji je upravo tebi potreban. Sad govori.
1: Zovem se Asad.
0: To znamo. Ali tvoj nadimak je Azam.
1: Nemam nikakvog nadimka. Drugovi na fakultetu me zovu porodičnim imenom. To sam već rekao onim drugim što smo ispitivali.
0: Tu si i pogriješio. Ja nisam kao ostali. To brzo shvati.
1: Nemam nadimka.
0: Što ako ti kažem da nam je Hasan rekao tvoj nadimak? Evo, pogledaj izjavu.
1: Onda dovedite Hasana da mi to kaže u lice.
0: Hoćeš li to da nas poučavaš kako da vršimo ispitivanje?
1: Ako vam je tako rekao, onda ga dovedite ovdje da vam dokažem kako je lagao.
0: Znamo od drugih ljudi da si susretao vojnike i komandose u Amanu, da si im davao oružje i druga sredstva da stignu do zapadne obale.
1: Nije istina.
0: Zar ne znaš Hasana?
1: Ne, ne znam.
0: Možda ga ne znaš kao Hasana? Možda ga znaš po nadimku? Svi vi imate radi konspiracije svoje nadimke.
1: Ne, ne znam.
0: Šta za tebe znači broj sobe 332 u jednom hotelu u Amanu?
1: Ništa.
0: Hadad je rekao da te zna.
1: Onda ga dovedite.
0: Ipak si odlučio da nas učiš našem poslu.
1: Nisam.
0: Mi smo sigurni da su naše informacije tačne. Mi imamo razne vrste mučenja. I za tvoju porodicu? Oca, majku, sestru, rođake. Svi mogu doći za tobom. Govori, govori!
2: وصارت الحياة إن شاء الله منيحة ويوم من أجت الفدائية على المخيمات رمى كتبه وقال إحنا
3: Ovdje u Bejrutu ima nas mnogo, nas Palestinaca. Zato nam je lakše. Lijepo je kad čovjek zna da svoju muku može da podijeli sa nekim koga razumije, jer isto osjeća. Znam, imamo mi mnogo prijatelja po cijelom svijetu koji razumiju naša prava. Ovdje i u svim drugim zemljama u kojima smo rasuti kao listovi na vjetru, mi se borimo za povratak kući. Svako na svoj način, neko oružjem, neko perom. Hasan Kanafani borio se perom. Moj Hasan, oči moje. Znala sam ga još dok je bio mali tamo u našoj Palestini. Njegovi roditelji su rodom iz mog Danuna, pa sam često odlazila u Akru gdje su živjeli neko vrijeme. I kad smo došli u Bejrut, opet sam ga našla. On je bio moja utjeha, moja radost. On je razumio sve jer je pisao knjige. Ja nisam išla u školu, ali smo ipak oboje osjećali iste stvari. I onog jutra kad mi je Sad otišao, rođače, hoću nešto da ti kažem. Sad je otišao.
4: Kuda?
3: Njima.
4: A kome?
3: Fedainima.
4: Šta ti je rekao?
3: Pa nije rekao ništa. Jednostavno je otišao. Jutros mi je njegov drug rekao da je Sad otišao da se pridruži Fedainima.
4: A zar ti nije ranije govorio da će otići?
3: Jeste, ja sam mu vjerovala. Poznajem svog Sada i znala sam da će otići.
4: Pa što si onda iznenađena?
3: Ja iznenađena? Nisam uopšte iznenađena.

divno je pričao Hasan. I svake njegove priče uvijek je bilo ponešto lijepo o našoj Palestini. A jednom je poštar donio mali paket. Hasan ga je otvorio i našao 10 malih filmova. A onda nam je rekao šta je to.

Pitate kako danas živimo. Dobro. Djeca su odrasla, svako ima svoj hljeb. A moje kćeri su učiteljice u našoj školi u logoru. Jedan sin mi je dekorater, a drugi moler. Imam puno unučića. 45. Ne znam im svima imena. Ali neka. Biće njih još. Nas Palestinaca mora biti mnogo da prokrčimo sebi put u domovinu. 30 godina nisam vidjela svoju Palestinu.

a prepoznaću svako stablo, svaku leju, svaki cvijet kad se vratimo. Mi nismo išli kući. Samo je moj sin Tarik odlazio tamo potajno. On ima tamo djevojku, Vafu, unuku našeg doktora Lehana. Ona je dobra djevojka. Ona nas voli i bori se za nas. A i moj Tarik je Fedaim. Moj hrabri sin. Oči moje. Neka ga Bog čuva, pogibije. Moj Tarik je hrabar. On će se sam čuvati i pobjediti.

0: Danas je u Jerusalimu održano suđenje Wafi Lehan, arapskoj jevrejki, koja je pomagala palestinske komandose koji su izvršili teroristički napad na gradski bioskop. Wafa Lehan je uhvaćena među palestinskim komandosima koji su podmetnuli eksploziv.
1: Moja Wafa.
0: Smrtna kazna bit će izvršena sutra.
1: I tebe su uhvatili.
2: Tarik, šta ti je? Zašto si tako blijed? Jesu li vijesti loše?
1: A ne, nisu. Ništa mi nije.
2: Lice ti je blijedo kao da si vidio samu smrt. A možda brineš zbog noćašnjeg napada?
1: A ne, nikako. Zašto bih brinuo? Pa nije mi prvi put.
2: Znači, spreman si?
1: U svakom trenutku.
2: Onda možeš da kreneš. Drugovi te čekaju na položaju.
1: Ima li šta sumnjivo?
3: Šš, izgleda da je neprijatelj blizu. Prokletstvo! Nismo ih očekivali tako blizu. Sad će nam prekinuti put ako neko od nas ne ostane kao odstupnica. Nisam mislio na tebe. Ima još drugo.
1: Rekao sam da ću ja zadržati neprijatelja. Krenite naprijed i ne brinite. Wafa. Wafa, mila moja. Izdrži još malo. Evo nas. Dolazimo po tebe.
3: Komandante. Tarik je poginu.

0: طارق نزل على الفدائية على الكفاح المسلح ويمن علقوا هن بيت استتية قتل الملازم سعيد
1: Kad se Tarik vrati iz borbe, kad zajedno svi dođemo u našu slobodnu Palestinu, onda ćemo slaviti svadbu. Danas čuvam tanjer u kom sam nudila slatko kad se Tarik rodio. I Vafa je bila beba kad smo otišli. A eto, sudbina ih je spojila. Tarika i Vafu. Rekla sam vam, svi smo mi Palestinci. Naši prijatelji, arapski Jevreji, svi stari stanovnici naše domovine. Onda će biti radosti za sve nas, za sve naše prijatelje iz cijeloga svijeta. A naše sinove što su poginuli za domovinu, našeg Hasana, Saada, jednom Jani rekla da ćemo sve naše poginule u borbi naći kad se vratimo kući u svakom drvetu, u svakom cvijetu. Osjetit ćemo ih u zemlji, zraku Palestine. Ani lijepo govori, kao i moj Hasan. Ani je voljela Hasana, mi volimo nju. Ljubav će nas i vratiti kući. Inšallah.

0: U mom i vašem društvu večeras Darko Ostojić Ogi. Muzičar, glumac i Sarajlev. Sad, pitali se Elvira Lakovića Laku, otkud Laka, pa otkud Ogi, koja je, koju načina. Elvir je rekao od Elvir, nije od Lakovića Laka, nego od Elvir. Ova, kako je došlo da nadim kao Ogi?
1: Ja to baš priča, onaj, Ogi kad pogledaš nigdje vezi, ni sa pa Darko, ni sa Ostojićem. Kad sam krenuo u srednju školu, u muzičku, bio je ovaj, sa mnom u razu još jedan Darko. Jedan Darko bio i onda Darko Ljubas, on je otišao poslije u Beč. Ovaj, njegov sin se uvijek spominje 1. januara svirao u Bečkoj filharmoniji. Da, njegov sin onda uvijek, evo tu je jedan naš ona što vodi, evo tu je jedan Sarajlija, mislim da se sin zove Luka. Luka Ljubac i svira u Bečkoj filharmoniji. Uglavnom, bilo nas je dvojica, Darka, onaj, i onda jedan treći momak kaže, hajde onaj nekako da sad ne znam, pošli ti Darko, i ti Darko, hajde tebe da zovem Ogi. Hajde, rekao, dobro.
0: I tako je nastao Ogi.
1: Odmah tako je nastao Ogi.
0: Nadimci po kojima ste poznati, Minka i još par nekih nadimaka su stvari uloge koje su...
1: Ma i ja, eto, uglavnom u zadnje vrijeme onaj ljudi kad me vidi na ulici kaže jazz instruktore, pošto je onaj neki skeč, onaj instruktor vožnje, koji ima dosta pregleda, ono, već dugo godina, ono, preko milion i ne znam, mislim, s obzirom da smo mi mala zemlja, to je dosta, onaj, ti pregleda i ovaj, ja prije sam glumio u starim, ono, nadrealo sam tu Minku, eto, uglavnom mi to ostalo, ono, ljudima nekako naj, poslije koliko, ovo, 40 godina, ne možeš se Minke i kutacat, a onda taj Cane Prebranso isto bilo zanimljivo, i tako još
0: Cane je jedan od omiljenih likova, ja. Pentagon zove Sarajevo da Cane Prebranac ponovo pokrene zemlju. Evo zvančno da kažem dobro večer, dobrodošli na Federalni radio u Mahalski noćni program. I da krenemo, ja mogu sad biografije čitati, iščitavati, ali da krenemo od Mahale. Mejtaška.
1: Ja mogu ovo sad kad se čitao

0: Mahalametaš.
1: Slušam, onaj, ja sam stvarno baš u jednoj... Mahala ima, ono, kako bi rekao, i pozitivan i negativan predznak. S jedne strane je vrlo pozitivan, onaj, jer to mora zaslužiti pa da se rodiš malo, pravo. A s druge strane je to mala, ono, malanje zna da bude isto malo, onaj, negativna neka stvar, da tu sad svakome gleda u tanjir. I ovako, s čega ima, definitivno, onaj, zato je smahala. Ali generalno ja sam odrastao u jednoj, pa da kažem, pravoj mahali, onaj, u kojoj je onaj, makada, u centru je grada, za dva minuta si u centru centrova, onaj, grada,
0: na
1: a opet
0: sankama,
1: svaka... Na sankama
0: za
1: 30 sekund. Ja, mama mi je pričala da su oni spuštali niz Dalmatinsku. Mi se nismo nikad spuštali niz Dalmatinsku, ali nam je ulica bila strma, tako da smo se spuštali niz tu našu ulicu koja je bila, ono, makadam, nije bilo prometa automobila tu, tako da... A svaka kuća imala i svoju avliju i baštu, ima i sada. Onaj, tako da ne znam, to je to, onaj...
0: Interesantno da Metaš izuzetno, doslovno daje duh Sarajeva, izuzetno multietnička mahala. I prvi gost, evo danas je 30. emisija, prvi gost je bio Troko, koji je onako više malo prema Koševu u odnosu na, ovaj, na Metaš, ali pričao malo i Metašu. Metaš sam naziv, to je kamen na koji,
1: kamen, da, na tako koji je,
0: kad se dženaze klanjale, onaj, ja. Postavljan Met, ali na vrhu Dalmatinske je sinagoga.
1: Ima sinagoga,
0: sinagoga,
1: da.
0: Mnogo Jevreja, kažem opet, Srba, Hrvata,
1: pa da, da, ima,
0: to
1: ima,
0: se naravno u to vrijeme nije ni gledalo.
1: Pa ima, ali, tu je katolički školski centar, mislim, znaš, to je...
0: Džamija i tako dalje, znači...
1: Ima je, džamija odmah tu preko puta, da, da baš ima svega.
0: Svega, da, i svega metara. Toga, i svega toga, ovaj, se izradi jedan poseban šmek, osjećaj odnosa među ljudima i...
1: Pa ima
0: šta, kakva su pravila? Ljudi nekad ne znaju da se ponašaju po nekim pravilima, u stvari to im je unijeto u njih. Što
1: pa ima sad u mojoj ulici, recimo, onaj, jedna starija kuća srušena i napravljena je nova zgrada. Ima možda jedna, mislim da ima i 10 godina, ali nova, ono, super zgrada s liftom gdje žive bogati ljudi. I ovaj, neki su se malo uklopili, a neki ne mogu jednostavno, znaš. Ipak postoje tu ta, što kažeš, pravila ponašanja. Ja znam, u mojoj ulici svašta se zvala, stvarno, bilo je svega i svačega, mislim, pogotovo prije. Sad je malo mirnije, ali onaj, prije bilo stvarno svega i svačega, ali nikad niko nije zvao policiju, mislim, ili nešto tako. A sad ovaj... ti, pa je kaj novi ljudi, ne znam kako da ih nazove, ne znam, onako ostavio auto ovako, može se proći, ali ono, jedva oni zovu policiju odmah, znaš, tako da ne mogu da se...
0: Preuska ulica
1: za ovakav. Pa ja, Preuska ulica. Onaj, tako.
0: Odrastanje na ulici prati mahalu uglavnom.
1: Pa eto, mi smo baš odrasli na ulici s tim što kažem, ovaj, da smo imali te avlije i bašte. A bašta je bila zakon. Evo, sad imam neku sreću, pa ovaj, jedan dobar prijatelj je tu žive, on je mlađi od nas. Nema veze s našim djetinjstvom, ali sad je trenutno tu naslijedio stan od oca. Ima baštu, evo, i mi smo, kad je ono bilo, pa prije par dana, eto, smo onaj kosili tu baštu, onaj njegovu, i onda ja, meni tako lijepo mi, da, što mogu da napravim nešto za tu baštu, onaj, pošto sam joj dužan, znaš, tu smo imali mali fudbalski teren u toj baštu, nije moja bašta, nego bašta, malo iznad komšije, i ovaj, tu smo imali fudbalski teren, tu sam naučio bicikl da vozim, tu sam proveo baš dosta vremena, znaš. Prije smo non stop visili na ulicu, šta ću kući, mislim, no, do naveče nekad, onaj, noć, onda stara zove, Darko, Darko, I onda ulaziš u kuću, ono, još malo, daj, još malo, ono, bilo nas desetero iste generacije u jednoj maloj ulici Mahali, onaj. Tako da ne da je bilo dobro, nego ne može bolje, ne može bolje sve.
0: I kako izgleda izlazak u stvari iz Mahali, iz ulice, prema gradu, nizbrto?
1: Pa, kako, nama je sve

0: kao muzičar. Još kao mladi, i ja i brat smo. Kako smo završili osnovu, ja sam znao šta hoću u životu. Hoću negdje da sviram nešto. Možda nije mi želja toliko bila da sviram tu neku simfonijsku muziku. Tu sam sticajem okolnosti završio. Ali onaj, neki rock i to, mislim, bio sam baš privučen time.
1: Koja je suštinska razlika između tog klasičnog basa, odnosno kontrabasa i rockerskog basa?
0: Pa kontrabas je jedan, to je jedna od prvih stvari koje me profesor naučio, da ako imaš tri instrumenta, od ta tri, jedan je sigurno bas. A sad, da li je bas gitara, da li je kontrabas, da li je kontrabas koji se svira gudalom, da li je onako jazz kontrabas se svira prsima, i onaj, ima razni varijanti, ali moram reći da su sve varijante sviranja basa dobre, kako god okrenješ. I u filharmoniji dok sam svirao, volio sam pravo, svirao sam i u operi jedno vrijeme, u orkestru, onaj. Ma ne znam, sve je to dobro. I onda dok smo bili mlađi u toj srednjoj školi, na akademiji, imali smo neki kamerni orkestar muzičke omladine Sarajeva, onaj, s kojim smo išli na turneje, bio na turneji Njemačkoj, Norveškoj, ovako 81. i drugi, po Hrvatsku, dobro, tad to bila Juga, sve, pa... ne mogu sjetiti, još negdje smo išli, znaš, budeš u slobodnoj školi mjesec dana i
1: uživanje,
0: baš je bilo lijepo to sve.
1: Jel se prešlo na ovaj bas sa pet žica ili...
0: Ja nisam nikad prešao sa pet žica, ali sam svirao kontrabas sa pet žica u filharmoniji. Onaj... Tako, nije mi strano, mogu bi se prilagoditi vrlo brzo na...
1: I još jedno pitanje koje mi uvijek onako kad se bas spomine, onaj narodnjački bas.
0: A nisam nikad životio narodnjake, to stvarno nisam nikad.
1: Pošto je specifičan i...
0: Mada ima neko ko zna dobro svirat, ko ima onako dobar sluh, može dobro da isplete onaj narodnjački bas. Jednom sam slušao u nekom hotelu lika koji ubija taj narodnjački bas, onim nekim prolaznicama. Da, nije samo ono bum, bum, bum, bum, nego kod njega
1: i bum, pip, pip, izlači, bum, bum, bum,
0: dobro, bravo, ko da je onaj Tom Waits, onako, ne, baš dobro zvuči.
1: Ispašće da nešto znamo, bas kao da čerka ovaj bas svira.
0: I Boga mi dobro svira, bravo. Slušali smo je onda, odsvirala je onaj bas, na iz Abide
1: teren, epizoda zabranog pušenja s prvog albuma.
0: Ja. Ono je težak bas za osvirat pravo, jedan od najtežih.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o zabranom pušenju ponovo, a prvo ćemo slušati.
0: Počujmo.
2: Italija,
3: Rusija,
2: Švabe,
3: Englezi,
2: Brazil,
3: pa ću svi.
4: Ali ko je na tom spisku gol?
5: Ma ko?
4: Ko će u finalu dati gol?
5: Ma ko?
4: Je li to Pape,
5: Sušić,
4: Pape, je li to?
5: To je Pape,
4: to je on.
6: Nestane brige, salica tvoga, hvala ti Švabo,
4: pričemo svi.
6: Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati gol.

hor cigana iz Trubadura. Večerašnji gosti u stvari napravio kompletnu priču oko ovog. Nazovu

0: uvodu u tu pjesmu.
1: Jeste.
0: Poseban.
1: Ma, baš ima i tončinu, onako, nema zamjerke na njegovo sviranje.
0: Sa nadrealstvima u stvari počinjete priču kroz pušenja.
1: Pa kroz pušenja,
0: to je ta neka priča.
1: Da.
0: I Dado ulazi tad, to u stvari drugi nadrealist.
1: Ja, drugi
0: takozvani drugi.
1: Druga sezona.
0: Druga sezona. I u drugoj sezoni već naravno nadrealisti postaju hit u Jugoslaviji. Prva je onako malo jesti, nije. Mada su vrhunski skečevi bili, ali tek s drugom ide se u maksimalnu produkciju.
1: Ova druga je, mislim, najviše da je izvučena. A to je uglavnom do reditelja kod nas, tu drugu sezonu kad sam ja bio, Čiro Mandić, Miroslav Čiro Mandić, on je nekako znao da nas sastavi, znao da izvuče nešto od nas, što inače možda neko drugi ne bi znao. Jel mi ono danas, čini mi se danas žena da mi kaže kako je gledala brojke i slova, ona je naša, ja. Kako se valjala od smije. A ja sjećam da mi taj skeč, recimo, nismo nikako mogli da snimimo. Čito danas mi ja snimam, a kako i ne ide. Čiro se ono večer malo naljutio, ajde Ellen Rigby, kako ne znaš Ellen Rigby, ne mogu oni da ufati. I tako da vjerujem čitav dan, recimo od ujutru od 10 svako do 4 sata ne možemo mi da ugodimo. I na kraju ga mislim da smo ga snimili u jednom kadru i onda samo par ureza da onaj ubačeno. Na kraju se isplatilo, ali to je kad imaš dobrog reditelja, koji neće da proda neki fuš, nego će ga napraviti skroz kako treba,
0: I stvarno je bilo ti skečeva koji su dan danas ostale.
1: Kako ni?
0: Nisu svi, ali recimo te brojke i slova.
1: Brojke i slova, po nas skrivena kamera, isto je dobra prava.
0: Bilo ih je. Vratit ćemo se na zabranu pušenja. I na situaciju u kojoj se nalazi, ovo pjesma se zove Luka Sam.
1: Luka Sam.

0: Onako ide riff neki, baš ono nije punk, ali opasan rock.
1: Ujka Sem je iz 84. 5. godine u stvari, dan danas aktuelno sam
0: karijer. I ovaj moj drugi otišao van, isto je tako 80, možda druga.
1: Te 40 godina je prošlo, a u svakom vremenu imamo Ujka Sema, evo imamo sad Ujka Sema večeras, odnosno noćas je utakmica Belgije.
0: Belgije, SAD, pa...
1: USA, pa malo Ujka Sema.
0: Urgiro. Da, ono...
1: Malo podjero od crveni karton.
0: Nije mi ludila je stvarno. Pa neka malo, ajde, neka, zato što... Svijet onda reaguje, znaš, tako ti.
1: Mi smo...
0: I ovaj show program je postao ovaj svijet.
1: Mi smo ostali na ovome, kako se to kaže, južna interkonekcija.
0: Južna interkonekcija, da.
1: A ovamo se deru crveni karton. Kad smo pomenuli nadrealiste tih godina, ja ću morat malo se Mahale dotaći. Jedan od najomiljenijih, ako nije i najomiljeniji lik nadrealista je Minka, koja je u stvari, recimo, dijelom žena iz Mahale. Ne mora ona živjeti u Mahale, ali je taj tip žene. Koliko je Mahala utjecala na kreiranje lika?
0: Pa ja sam tu Minku, onaj... Uzeo sam jedan, kao role model, jednu ženu iz moje ulice. Znači, onaj... Po njoj je nastao taj lik Minke. Neću reći njeno ime, ne bi imalo smisla. Onaj, ali to je to. To je prilike Minke. Onaj... Baš mahalča ono, znaš, zna sve gdje, ko, šta.
1: A znaš, šuti samo izvuče nekako.
0: Ne šuti, ova priča, onako kao Minke. Non stop je to priča, ali sve je priča o ko je šta tu ono, ručio, ko je šta rekao, ko je ono, to je baš onaj mahala. Što ulazi u stanove, izlazi, da. Otvoren je ulaz svugdje. Ne mora Minka negdje da kuca, samo uđe kod komšinice.
1: Apsolutno, i to uđe, prođe kroz hodnik, uđe u dnevnu sobu ili u kuhinju, onda te prokuca.
0: Papuče neki ono ostavi tu.
1: Jel šlafrok ili je...
0: Pa u šlafroku, uopšte, neka,
1: Minka se pojavljivala tokom cijele sezone, nadrealista, jedan od posebnih je igra Hrkljuša.
0: Ja.
1: Sa onim odruči i tako dalje, sad u koju Minka ulazi i prepoznaje jednog po jednog.
0: Jes. A znaš šta, u stvari, to su oni snimili, ja nisam bio tu na snimanju, kad su snimili taj Hrkljuš gore u selu nekom. I nisu znali šta će s tim skečom, znaš, šta ćemo s ovim, znaš. I onda skontali to da treba, to su dobro skontali, da. Minka i Reuf to komentarišu, onda je tek imalo smisla, ispade super, ispao super skeč, ali stvarno nismo znali jednom šta ćemo s tim skečom, s onim što smo imali snimljeno gore, s tim Hrkljušom, kako sad plasirati to, i ovo je bila idealna kombinacija.
1: Da je to u stvari Minka na selo, ono što je interesantno, nadrealisti često pominjali, neke to pominjene ime geografske koje postoje stvarno, i audicija i nadrealisti koji su to vrijeme nekako paralelno, čak su imali iste, dijelom iste glumce. A u ovom slučaju riječ, spominjao se Čelgović, tunele, pa Čelgović su ovdje na Alfakovcu i to je jako interesantno, vjerovatno interesantan naziv bio, znači, to je ono što kaže, još bliže vječnici od Mejtaša. Ali interesantan naziv. U stvari bio je tunel prema Jahornu kad se krene, pa je možda izletno jedan od tih tunela
0: tamo
1: na cesti.
0: Jeste, upravo tako.
1: Minka je nastavila živjet sama i nakon prestanka rada nadrealista, posle toga je bio i nadrealiti show i Minka show.
0: Da sam tio da baziram karijeru na toj Minki, mislim, stvarno onaj, nevjerovatno je koliko je taj lik živ. Koliko je prošlo? Skoro 40.
1: Skoro, ako je to 88. 89.
0: Znači, 37 godina. Brate mili, pa ne popušta ta popularnost Minke. A koliko neko izračunalo da bilo 10 minuta sve zajedno, a nema ni toliko, znaš, pošto oni
1: malo pomalo
0: ulete, samo ulete. Minut jedan, ono.

0: ja mislim da nema ni 10 minuta.
1: Može li se sad prepoznati ovaj, neka komšinca tog tipa, ima li još u Mahal te kafe?
0: Kod mene nema više neki likova, izumiru polako. Pa gledam, recimo, sad nedavno je, eto i mi imamo sitnu djecu, što kažu, pa gledam, ima te djece, znaš, ima i u ulicu, isto koji u moje vrijeme, desetero jedno, ali ne, nema druženja.
1: Nema Mahale na taj način.
0: Nema ono nešto da igraju lopte, pa druže se, igraju šta smo sve igrali, oni žmire, čole, lupote, nema to.
1: Sad je varijanta Instagrama, TikToka.
0: Vidio sam recimo na Dobrinji koja ima i ona igrališta i parko, vidio sam da se djeca druže tamo, bilo mi drago da vidim ono. A vam u gradu, valjda, kako sve ono stješeno.
1: A zato je nema ni futbalera, mislim, jer ko nauči u Mahal igrat na male
0: ja.
1: I zna igrat. Mislim da bi...
0: Jo, je, stvarno je, ja sa mnom
1: na malom prostoru.
0: Što znao, bilo pravo talentovan. Ja nisam bio neki talent za futbal. Posebno. A o sport me kao sport uvijek privlačio. Na, nikad nisam, to da budem neki glumac, nije nikad palo na pet. Interesovala me muzika i sport. Muzika u, onaj, s kojom smo odrastali, ja sam stigao da ufatim još i ono vrijeme kad Pink Floyd izda album, neki tipa Wish You Were Here.
1: Dark Side.
0: Ma ja, ono, evo izašao novi album Pink Floyd, da, ja. Pošto sam imao tu stariju raju nekako, je to pilo vode.
1: Ali sad nema ni albuma u pravom obliku, jel? Sad je sve elektronski. Šta bi sad Minka ovaj, da ima TikTok ili Instagram profil, može, šta bi ovaj radila, skečeve neke, na 10 sekundi, može li se šta pametno u 10 sekundi reći?
0: Pa može.
1: Ili story?
0: Može se reći, da.
1: Kako se to kaže, video zapis?
0: Ja, real.
1: Real. Pitali su me ovaj, snimam li ove emisije, mm-hmm. video da se neki reelovi pucaju tako dalje, ja sam rekao da im radi ovdje ima ovaj oprema Siemensova iz 84.
0: i olimpijska i stvarno je
1: atmosfera je fantastična. Posebno imamo tonca, evo pozdravljamo,
0: a super,
1: tako da malo reels bi bio viška, ja mislim ovom svemu.
0: Pa ne znam, nemam pojma. A i to Minka, pa moglo bi se uvijek nešto, od Minke se uvijek moglo nešto onaj napraviti, nego ja nešto nisam htio da rabim taj lik, nemam pojma, nešto mi bilo malo previše.
1: Pominjao se ta priča, konstantno taj termin ili konstrukcija sarajevskog duha, na što se to odnosilo, ko je kreirao sarajevski duh po vašem mišljenju, ima li toga sad i u kojem obliku?
0: Ma ko je kreirao, mi smo ga kreirao, mislim, onaj, mi koji smo tu rođeni, onaj, pogotovo ova starija ekipa još. Po mom mišljenju, ne samo da ima tu sarajevskog duha još uvijek, nego mislim da je to ono što nas još drži živima, koliko toliko, onaj, da... I pored svega, i sad da ne ulazimo u milion problema koji imamo i kao zemlja i kao ovako pojedinačno, onaj. Ali još uvijek je to nekako nas drži taj, kad dođemo, evo sad se ja došao ovdje, šta bi rekao, ne, došao sam, eto onako, zbog tog nekog duha.
1: Osjećaja.
0: Pa ja.
1: Atmosfere.
0: Pa ja.
1: Ako govorimo, evo recimo, krenuli smo od Mahale i priče, nije samo Minka, nego i kompletna Adrenalisti, pa čak i dosta likova u pjesmama i Pušenja i Boba Štampe opisan iz Mahale, iz raznih dijelova, raznih slojeva društva kroz Mahalu. Evo, da probamo sad, pored s ovom današnjom muzikom, malo toga.
0: A je, to sam htio da, ja, to je bilo u stvari pitanje. Pa šta ja znam, drugčije vrijeme, mislim. I ti sad u Sarajevu imaš...

0: Imaš, ne znam, imaš ono dubiozu kolektiv koja je stvarno dobar bend, da napravi dobru atmosferu bilo gdje u svijetu, da sviraju i napravit će dobru predstavu, 100% i oni su izgradili neki svoj imidž i karma je na njihovoj strani ovim s ovom pjesmom, odjednom sad pjesmom koju je neplanirano postala mega hit, mislim.
1: 15 godina pasla.
0: Pa ne znam, imaš i ove, kako se ovaj zove, Džala i... Mislim, po mom mišljenju interesantno to, ja sam slušao, interesantna je muzika i kako oni to... To je taj takozvani trap, koliko
1: što sam... Što bi oni rekli, to. Vozi, jel?
0: Pa voze. No, to je novi stil u muzici, znaš, neki izvišen je novi stil u muzici. Moja primjedba jedina je na tekstove, mislim, koji su onako malo ko šta obuku, ko šta vozi, ko, kako ima to zla, ovo, ono, mislim, koga briga na kraju krajeva za sve to. Ali samo kao stil je vrlo, vrlo interesantno. Tako da Sarajevo uvijek bilo taj neki, proizvodilo te jednostavno ozbiljne bendove, ozbiljna priča. Pa i dan danas je tako, kad pogledaš.
1: Nismo slučajno pustili Štuke, mada se Leto Štuke su Štuke.
0: Evo, bio
1: dobro
0: sam neko
1: veće,
0: preksinuo sam bio na koncertu tamo u Metalcu, ova stage produkcija, pa to veće je bio Skroz i Zoster. Pa vrat, to su dva benda, boli i glava i stvarno, Skroz onako, bez greške, mislim, Šaran, ma dobar, pravo. Već oni imaju pjesama koje Raja vole, koje su baš ono, ajde da kajem hitovi, ja, recimo ja znam svaku pjesmu njihovu, onaj, ali ne slušam nešto, nisam baš sad, ono, da. Svaku pjesmu sam znao, a onda Zoster izađe, brate, šta je ono, čovječ, ko neki Talking Heads, ali na kvadrat, onako, ne, baš dobro odrađeno, dobra muzika, dobri oni na bini. Ne, nisam ih nikad prije slušao uživo, baš sam se oduševio, moram da kažem. Tako da, eto, nešto ima nečega u tragovima.
1: Ima duše, jel? Pomenuo sam u samom početku, sarajevski duh i duhovnost, priča o duhovnosti. Mahala stvarno nosi jedan poseban, kako smo rekli na početku, duhovni i lijepi moment. Vi ste po imenu, jel, vješt, ekspert u onom što radi. U jednoj duhovnoj varijanti koja nije toliko česta,
0: ja, nije ovdje,
1: možda neću reći
0: nije
1: bliska, ali nije lokalna ovoj sredini, ali interesantna. Od samog odgoja, filozofije do prehrane i tako dalje, znači neke stvari koje su možda ljudima ovdje strane. Mada je Muha u ratu još, Muha band, je imao onu
0: Hare Krishna
1: Mašala, tu kombinaciju napravio.
0: Ne znam šta je on tio s tom pjesmom.
1: Ne znam, ja imao sam gosta prije dvije ili tri emisije, on je, pa ja kažem, to je neki koncept i to se, ja mislim, se ne može slušati ta pjesma u stvari, da je pustim na radiju, nego to je neka polu gluma, polu nešto, tako da nije mi jasno baš šta bi moglo biti.
0: Ali dobra je pjesma.
1: Interesantan je u kombinacije, ko je bio tu, Seal, Michael Jackson, svašta je nešto bilo tu uzdrobljeno. Nekad ćemo pustiti možda, Emre da je pusti poslije emisije, kad završimo iza ponoć, ja bit ću tu, evo. Ekspert, vješt u onom što radim.
0: Pa ja sam se, hajde kažem, ukačio na to učenje koje dolazi sa istoka. Ma poenta u stvari da ova naša civilizacija, ova naša ljudska, ajde da kažem, ljudska civilizacija mora da ima svoju izvornu neku kulturu. Baš kulturu. I sad to što je opisano u tim knjigama je opisano kao izvorna ljudska kultura, izvorna ljudska civilizacija koja potiče sa istoka, koja potiče iz Indije, poznata je kod nas kao arijska ili arijanska.

0: ono, ko na kraju skontaš da ne možeš ono izvučeš neko preveliku sreću od svega toga.
1: I smisa.
0: Koliko sam ja očekivao, znaš, sad ću ja da budem popularan i ne znam, da sviram i da mi je super. I na kraju opet neka rupa ovde, rupčaga, čak još i veća malo postane, znaš, onda. Ne može ništa drugo da popuni tu rupu osim te duhovnosti, znaš, jer to je jednostavno namjenja.
1: Česti primjer ovaj, u rock'n'rollu,
0: Cat pa ja, Stevensa. Pa ja, ti se ispucaš, jes, Cat Stevensa.
1: I ovdje isto da ste, Islam, primjer, jes, Yusuf Islam.
0: Yusuf Islam, da. Pa mislim, imaš puno, i Rolling Stones i Beatles, svi su ti oni onaj, odšli u neku duhovnost, znaš. Na svoj način,
1: nađe
0: tamo George Harrison, recimo, znaš, no, My Sweet Lord i one sve pjesme. On se isto jako puno družio sa tim našim osnivačem pokreta za svjesnost Krišne, koji je došao iz Indije, kad imao 70 godina, došao sa par dolara, imao 3 dolara, došao u Ameriku, toliko je smatrao važnim to, ovo, da prenese to znanje, i onda po instrukciji svog učitelja, duhovnog učitelja, pošto je bio dobar poznavac engleskog i tako, bio iz neke ugledne porodice, završio onaj koleđ škotski neki u Indiji i tako. I spremao se čitav život u stvari za to. I onda je došao brodom iz Indije i za 10 godina napravio čudo, ali to je kad imaš opunomoćenje, onda to ide nekako. Mada i oni su možda misli kakvi je sve testova imao. On došao u New York. Ne imao gdje da spava, pa spava u nekom yoga ashramu jedno vrijeme, pa ovako, onako, i onda se poslije jednu godinu dana odčepilo, počeli oni bitnici, hipici, da dolaze tu 65. a 6. eto, kad sam se ja rodio.
1: Koliko ste u Sarajevu, koliko van?
0: Ma u Sarajevu sam, manje i više sam tu, sad pogotovo sam, zadnjih pola godine bio tu, imao sam neki plan da malo više vremena provedem u Crnoj Gori, Hercegovini, imamo neku, to od roditelja, ostala neka mala kućica, drvena, ona kao kamp kućica. I lijepo mi je dole, pa eto, onaj, dobro je isto za malo se odvojiti nešto za pisanje neko, recimo, kad nije sezona. Dobro je pravo otići dole nešto pisati ili scenariju, knjigu.
1: Pitali su vas, jeste li za pisanje knjige i rekli ste bolje da Elvis piše?
0: Pa,
1: ili pišete nešto?
0: Ja, vidiš, od tada je prošlo jedno pola godine kad smo imali taj podcast, za puno se stvari promijenilo od tada, pa i Elvis nešto radi kao oproštajni album neki. I ja sam učestvovao u tom snimanju.
1: Piše li on?
0: Pa pisao je te pjesme, ne vjerujem da bi knjigu pisao, možda ipak onaj...
1: Šta se to u stvari očekuje od nadrealista da napišu? Posebna je forma bila, snimanje...
0: Pa, ja kad bi pisao bi o mom nekom, mojoj tački gledišta, kako sam ja to sve doživio, kao insider, ono, po navodnicima. I ima tu zanimljivih stvari, da. Ali eto, valja sve pa napisati knjigu, znaš.
1: Valja rečenicu.
0: Valja rečenicu, valja sve pred prazan papir, onaj.
1: Sad onaj, iz jedne pozicije tog insajdera koji mora izaći iz vremena, pa možda i otići u Herceg Novi i napisati nešto. Kao outsider, Auslander.
0: Ja. Ja to jednoj prijateljici kažem tu dole u Hercegovini, kaže ona, ma kakvi, kaže ovo, kaže ona, Ivo Andrić kad je došao nije više nikada rečenice jedne napisao.
1: Negativno,
0: tamo lijepo vrijeme,
1: ali,
0: na sunce, ono, ko će sad pisat, onaj. Ali ne, stvarno, bio sam recimo zimus u martu nekad, ono idealno, brate, nema šta, ono, možeš prošetat ujutru, popodne, jednom, dva puta i to je to, nemaš ti tamo šta raditi. Što znači imaš baš čitav dan, da te niko ne uznemirava.

0: da sjedneš i da pišeš.
1: Tako da, eto.
0: Mislim da me to čeka nekad.
1: Za, za očekivanje.
0: To pisanje, da.
1: A ne treba odgovlačiti, mislim da ide.
0: Pa, normalno
1: ja ću reći nekom, evo.
0: Procreation.
1: Majstor odgovlačenja.
0: Ja. Pa i svi smo, vjerujem, i ja sam isto.
1: Sve nešto, u stvari, nedavno sam prečito, danas ja mislim stvari sam prečito, to stvarno živimo život za nešto, kad nešto. Završimo nešto, da, da ćemo nešto. Pa završiš osnovnu, pa ću srednju nešto, pa sačekaj, pa ću kasnije, pa ću posao, pa ću nešto.
0: To, nikako početa, kamo sad drugo.
1: Tako da, kad će to nešto dobiti?
0: A Boga mi će morati.
1: Kako se može iskombinovati duhovna priča sa ovom?
0: Ma može. Može. A najbolji
1: može
0: mediji...
1: Može li se objasniti na neki način?
0: Po ovaj. Meni je komedija najbolji mediji. Znaš, kada napraviš dobru komediju, to onaj... Sa svima... Štima, aj tako da kažem. Klika.
1: Ko zna u stvari. Isto kao što smo govorili o jednostavnoj pjesmi, jednostavnom bendu.
0: Da.
1: Inače, jednostavna stvar.
0: Pa nego mislim da je onaj, stvarno komedija dobar, dobar medij. Da, da je kroz komediju možeš puno stvari ovaj, i reći, i raditi, onaj, duhovnih ili čisto intelektualnih. Onako, mislim, sve možeš da prođe. Ako je, ako je dobar na, protok energije.
1: Rekli ste da ste imali energiju tad u to vrijeme i da je ta energija osjetila se i mogla se kanalizat stvar da je
0: pa bila je to jedna
1: da je Čirimant što prepoznala naravno različili ste se rasturili po, po
0: pa,
1: i geografski ja. Duhovno ali neću sad ono stereotipno ja. Pitanje postaviti jeste li kontaktu i ostalo nego
0: ja.
1: Koliko bi se slična stvar mogla uraditi sad? Pa evo vi da radite. Pokušalo se sa nad reality showom, pa onda i Minka i...
0: Ja. Yeah. Pa ne znam šta da kažem.
1: I koliko onaj, prolazi?
0: Po mom mišljenju... Da bi se nešto uradilo... Moglo bi se nešto uraditi, definitivno. Ali po mom mišljenju, prva stvar bi bila da se promijeni forma. Da nije skeč. Da se ne radi. Svi su uletli u tu istu šemu i... I nad reality show i onaj, kako se zvao od Neleta, nadrealna televizija, sve je to ostalo na, na nivou skeča. A napraviti bolji skeč od onih skečeva što su nad reality show prije, vrlo, vrlo teško. Znači ti ideš u borbu s nečim što u startu si donji, što kažeš, ovdje kod nas. Onaj. Vrlo, vrlo teško ćeš napraviti skeč koji je bolji od Sarajevskog zida. Da ima još i to u tu proročku neku...
1: To je, to je često pitanje o predviđanju pa, budućnosti.
0: Pa,
1: nazovemo predviđanje ja, pod, ja. Pod navodnicama, da je to u stvari, mogu reći, slobodna inteligencija.
0: To je, pre, jes,
1: prepoznavanje jes, realnosti jeste, u kojoj živite i razmišljanje.
0: A s druge strane je nadrealno. Tad je to ipak još uvijek izgledalo nadrealno, totalno, ta podjela. A izgleda je kod nas sve nadrealno. Mi smo svi nadrealisti u
1: životu.
0: Onaj... Tako da ispade stvarno, ono što bi trebalo da bude nadrealno, ispade u stvari realno, što ti sad reče. Realizam je najčešće.
1: Realizam nad realizmom.
0: Da, da, da. Ali eto, dobra je ta poenta da je to bila jedna ekipa ipak inteligentnih i radnih ljudi na, koji su znali da sjednu, evo ovdje sad ovako, da sjednu i da naprave ne, nešto od, od jedne ideje, od, od jedne koske, od jedne, na, da naprave čitav kostur, pa od kostura onda dalje. To ipak zahtjeva inteligenciju, definitivno.
1: I disciplin, što bi rekao.
0: Pa i, ne, i disciplinu, pa, mislim. To je bio ozbiljan posao. Mi smo imali probe, zabranjeno pušenje, imali smo redovne probe, svirali smo ko grom. Fars, ja smo bili ritam sekcija, ja često to kažem, ne znam bi li ko me na, na svijetu no, u tom momentu potpisali da, da su bolji od nas, možda ovima, ne znam, nekim starijima.
1: A i jest muzika bila tip da, da je ritam sekcija morala nositi. Koja je, evo, digresija mala, koja je najbolja bazdionica koju ste ikada svirali?
0: Ja, koju sam svirali.
1: Lično ono da ponos basa.
0: Pa, po ovom mišljenju,

80-ih. Jedna od tih serijala u kojoj je kompletna ekipa nadrealista ušla je u stvari Tragom ptice Dodo. I vratio sam se u pripremi za ovu emisiju kroz neke skečeve i kroz kako Neil objašnjava šta je plastika i

0: govorili smo o obrazovnom programu tadašnje televizije Sarajevo, Tragom ptice Dodo, i nije to samo Tragom ptice Dodo, tu je Nedeljni zabavnik i sve što je išlo.
1: Bilo je
0: dobrih
1: emisija.
0: Bilo je dobrih emisija, u stvari u kojoj su uključivani i glumci, profesionalni glumci, voditelji, muzičari. Pomenuo sam malo prije taj jedan moment TikToka, Instagrama, storija, reela i ostalo. Imaju li djeca živaca da slušaju duže od minut dva?
1: Pa do jedno...
0: Kako je baš, do jedno dvije maksimalno?
1: Pa dobro, ima YouTube ipak neka forma koja podržava te duže malo, duže, ajde da kajem, 4 do 5 minuta, mislim da je preko toga već danas. Ma mislim, može naravno se napravi pola sata neke komedije, nije da ne može, ali treba se prilagoditi vremenu u kojim živimo. Mislim da jedino tako može da se nastavi.
0: Ono, stara priča s novim.
1: Pa
0: u novom ruhu, jel?
1: Znaš šta, može isto da se radi i duga forma, tipa film. Bilo bi interesantno napraviti film. Neki koji ono, ima veze s nekim nadrealizmom, nekada je malo nadrealna priča, ali ono da je smiješan.
0: Jer prolazi. I može i highlight emisije u stvari biti da treba biti pozitivan, treba biti

0: Šta ćeš moraš?
1: Krenuli smo od ovih naših futbalera, od reprezentacije, od te jedne pozitivne atmosfere koja nas je digla potpuno iz svakodnevnice.
0: Pa ja kako mislim nastaviti? Da je to razlog zašto mi živimo još uvijek ovdje, što nismo negdje otišli. Taj neki entuzijazam kojeg nema nigdje drugo nego u ovom Sarajevu. Nisam ja neki lokal patriota ili ne znam, nije mi to onaj. Ali ima nešto što nema nigdje drugo. A to je da su sva raja humoristična, znači. Da su svi, kako je, svi se trude da budu maksimalno zabavni, onaj, velika većina. I onda ti u takvom društvu i ti sam postaneš takav, htio ne htio.
1: Bude tu dobri follow.
0: A bude, kako da ne. Ja znam, jedno vrijeme sam radio na radiju, onaj, po duđim usadama ujutru, mi smo u 7.15, već svi se valjamo pod neka šega, nešto nas puca, onaj, ali to ne, ja sam, u drugim zemljama sam radio, ne, slične neke posla, ali to nema to.
1: Čak često oni imaju osmijeh, ali nemaju ovo.
0: Pa ima osmijeh, ima i, znaš, i ozbilja neka i šta ja znam, ali može čak profesionalnije, može kvalitetnije to što naprave, ali ovo nema.
1: Na ovaj način. Možda čak i bez obrazlika malo.
0: Pa eto, mislim, uvijek ima, sve što je smiješno je dobro, razumije. Sve što te vozi na tu neku pozitivu i da se smiješ i da ti je dobro, je generalno dobro, mislim.
1: Hoćemo večera za Belgiju navijati, zbog onog crvenog kartona.
0: A ne znam.
1: A mislim, samo zbog uništenja one duše futbala.
0: Ma nema više, nema, stvarno, nije više to. A dobro, aj futbal će uvijek biti popularan, mislim, nije. Lako mi je za futbal. To je jednostavno tako, kod nas ljudi to vole, baš vole futbal, stvarno. A i ja volim na kraju krajeva, nego sam prije par godina prestao gledati onaj.
1: Nadrali ste se uglavnom za Željko navijali.
0: Pa i, znaš kako, oni kako
1: čemu su odrasli tu na...
0: Čemu da?
1: Oni su na Koševu odrasli za
0: Željko. Ali tad je Željko igrao na Koševu, znaš, kad su oni odrasli u tim ključnim nekim godinama, kad ti biraš za koga ćeš navijat, onaj, je Željko igrao na Koševu. Znači, prednosom im je igrao, Grbavica se dugo nešto renovirala tih 70. Željko osvojio titulu šampiona Jugoslavije na Koševu, nije na Grbavici. I onda, znaš, u to vrijeme Željko bio prvi, drugi, a Sarajevo bilo 15. Mislim, da, Sarajevo tad bilo malo trubadur. I tako onaj ko je mogao da bira, ja nisam mogao da biram, kod me svi navijali za Sarajevo, čak i u upravi nekoj, imao neko mjesto i šta ja znam. Onaj, ali ko je mogao da bira, u to vrijeme bi odabrao Željko. Kao ono, baš Željko, tad bio Barcelona.
1: Romantičar.
0: Ma ja.
1: Mimo Karaburme, jel? I ta kombinacija odnosa, evo ja sam, možda mi je i više žao što sam izostavio onaj dio hora cigana koji se odnosi na Ivicu Osima, koji stvari složio tu.
0: Osim
1: Ivica, kao što je ovo bilo pape Sušić. Ali eto, nisam imali vremena, da, obzirom da nije pjesma u potpunosti. I oni maksimalno forsiraju Želju. I u pjesmama i čak u tim skečevima često spominje Želju kao,
0: pa dobro,
1: kao neki moment. A kažem opet, svako može biti u zabludi, poštujemo to. Govorimo onom kozmičkom u nama, od odgoja koji nam je Mahala dala do nekih stvari koje sami spoznamo, ulazimo, izlazimo iz duhovnih sfera koje nama odgovaraju i koliko taj duhovni moment može utjecati na ovaj dio inspiracije. Hoću se jedno vratiti, imamo još nekih 10 minuta, možda malo manje. I mislim da je ključno, posebno možda zbog djece, zbog mlađih ljudi koji žele i koji bi željeli napraviti neku

0: priču oko nečemu bliskom nadrastva. Ta inspiracija, taj dio materijalnog odnosu na duhovno, gdje se traži, jel tebe nađe ona ilham ili inspiracija?
1: Mislim da je vrlo povezano jedno sa drugim i da bi moglo u kombinaciji dobro da ide duhovno i intelektualno, komično, sve zajedno, to nekako, kad bi se smiksalo, mislim da baš može da pije vode. U raznim formama, kao film, kao knjiga, kao nešto na društvenim mrežama. Stvarno vjerujem da bi moglo da se iskombinuje nešto zanimljivo. E sad, da li na našim, da li na engleskom, no, ne znam ni ja. Treba dobro razmisliti o svemu tome.
0: Koliko bi mogao Bosanac, jedan Sarajlija, tipični onu pajtonovsku priču
1: na engleskom,
0: odraditi.
1: Što da ne.
0: Do duše, kod nas djeca uče uglavnom prvo engleski, pa onda ne.
1: Pa ja gledam, moja čerka je onaj, sa svojom nekom ekipom, pričaju međusobno engleski, pričaju na engleskom.
0: Šta im je maternije na kraju?
1: Definitivno nije engleski. Ali kako krenu djeca malo ono igrice, ono sve to na engleskom, ja znam, moja čerka jednostavno propričala engleski. Jednog dana samo viš djete priča engleski, najnormalnije.
0: I što je interesantno, ne zna se otkud to dobiju, kako nauče san.
1: Nešto po telefonu. Jednom djete, jedan dan vidim, priča engleski. I djeco danas pričaju engleski, pa i mi smo ufatili malo tog engleskog. Moji su roditelji bili pametni, pa su me dali na roditeljski odmah. Prije se ono počinio učiti engleski tek u petom razu. Ja sam od prvog razu učio engleski. Dali me roditelji, sjećam se, u Đakovcu, tad bilo, gdje je sad kamerni teatr, tu bilo onaj engleski, ja išao na engleski od prvog razu.
0: Pravi mahalski odgoj, da. Gdje se kafa pila i gdje se sad pije? I pije li se uopšte?
1: Ja ne pijem kafu, već dugo. Ima jedno 35 godina.
0: Kafa, kafa kao pojam.
1: Pojam izlaska nekog. Pa prije smo izlazili onaj, tamo, što je sad Hotel Bosna, onaj, prije bio Hotel Beograd. Tu je bila i dnevni izlazak neki na kafu. Bio je onaj, ako hoćeš nešto malo sviše raje da sjediš, bilo onaj mali restorančić ili šta je već, nije restoran, nego Maja, hajde recimo da je restoran, pa diskoteka dole bila, BB, tako da to je bilo neko glavno mjesto izlaska u to vrijeme. Preko dana gore, poslije dole diskoteku i to je bilo to. A sad nema, nešto ne izlazim, nešto pretjerano, nema. Jedino ako nešto poslovno, se nađem s nekim, izbjegavam zadimljene prostorije, ne mogu više vidjeti.
0: Da završimo sa pitanjem o hrani. Kako se živi
1: u vegetarijanskom
0: svijetu, u gradu Čevapa i
1: to je dobro,
0: burek, burek pite.
1: Da počet ću s ovim, nedavno sam se čuo sa Đurom i on isto vegetarijanac još duže vremena. I sad ja razmišljam o nekom stand-upu, eventualno da, i to može da se radi, nije ni to loše, stvarno. Evo, treba se dobro pripremiti, treba izaći pred te ljude da im stvarno daš nešto, a i da im održiš koncentraciju sat i pol vremena, nije baš laka stvar, ali vrlo zanimljiva. I ja sad kažem njemu, kako razmišljam o tome, kaže on meni, evo ti odmah onaj naslov, znaš, kako bi se mogao zvati taj stand-up. Ja rekao, kako, znaš, kaže on, vegetarijanac u Bosni. I to je sad ovaj što me ti pitaš.
0: Variacija, u zemlji Čevapa.
1: Jajnjetni, ne znam, nije. Pa u jednom momentu, kako sam, ono što sam rekao, da ta mi duhovnost predstavljena sa te strane.

0: Nekako mi je bilo logično, stvarno. I sad logično je da ti ako želiš nešto da postigne duhovno, ti moraš da razviješ samilost, razumiješ? No, a ne možeš razviješ samilost dok jedeš te životinje, te ubijene, ono, brutalno, mislim. Ja su, a nema nikakve potrebe, razumiješ? Zato kad sam ja ovakav, kakav sam već skoro 40 godina vegetarijanac, ja još imam onu neku krvnu grupu, oni što ne mogu bez mesa, zaboravio sam negativna, ona neka nulta negativna. Ali mislim, pa živi.
1: Bez crvenog.
0: Ma ja, mislim, ja nije, znaš, nekako je logično da ne bi čovjek trebao da jede meso, ako, pogotovo ako je na duhovnom putu. I ove abrahamske religije isto govore, da, možeš ponekad.
1: Na razne načine, pa ja, ne pretjeruj. Ni u čemu. Hvala vam na gostovanju. Hamam pa ponoć, pa što bi rekla ovaj...
0: Pošlo 5 do 12.
1: Što bi crvena jabuka rekla kad kazaljka se poklopi.
0: Ja.
1: Prošlo je 12, sati, nije još, majta, još malo pa će proći 12. Čarolije su nestale.
0: Ja.
1: Večera smo sa Darkom Ostojićem Ogijem ili Minkom ili Canetom Prebrancem i tako dalje, govorili o duhu Sarajeva, o duši Sarajeva, o duhovnosti, ljudskosti.
0: O duhovnosti Sarajeva, to je
1: duhovnost
0: Sarajeva,
1: interesantno. Mogla bi se emisija posebno napraviti to.
0: Mogla bi se, da.
1: Duhovnost ili duhovnosti Sarajeva.
0: Interesantan podatak.
1: Više slojno.
0: Ljudskost. Ne, ovdje Sarajevo, stvarno, što se tiče duhovnih stvari, ima svega. Neke koje nisam znao do nedavno, neke stvari.
1: Kad se uđe duboko, stoji pozitivne priče, ljudskost, iskrenost i
0: ima,
1: kako smo rekli, realno u nadrealnom.
0: Realno, realisti.
1: Realisti u nadrealnom, hvala na gostovanju.
0: Ima na čemu, neka nas malo.
1: Dragi slušalci, pratili ste 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Emir Pokrklić, novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.